خواه او انسان نکاره جهاده بکه دریا خوده ده حتی گونه به خودی تقوی خود تعالی ده بجه امریمت که به تقوی او ده به جهاده بکن اگر گو هون ببین اهل تقوی و هون جهاده بکن بیشه کشبه هر اهل فلاحی هونن هر اهل خلاصی هونن هر ایگو خود تعالی شوین وی راضی ببین هونن هر ایگو ببین اهل جنت خوده جی هونن خود تعالی شمر بشه لعلكم تفلحون فلاح منا خلاصی یعنی بله ده آیات تک دینه ده خود تعالی وحاد فرمان دکه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یعنی ای اهل ایمانه شخوده بترسن و اشتغالی حق بجن اشتغالی راست بجن یعنی معناوی ده فرد گل ابراهیمی مسلمان انسان مسلمان نکار اشتغالی راست بجه گرانه لسر نفسه الا اختاقو او انسان مسلمان اهل تقوای به تقوای مزوم بو به هاویش ربی و هبه انسان کی متقی به اختاقو متقی به اختاقو اهل تقوای به بیشه کشبه او انسان هانه و چبکه و راستی بجه چقواسی او راستی تعل بجی لسر کساوتاوی به لسر مرویوی به لسر مالباتاوی به لسر محب و دوستیوی به لسر جیرانیوی به لی بله شبو خاطره گو انسان کی متقیه شبو خاطره گو اهل تقویه او انسانوی چابکه و راستیه بیجه یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم بینه خود تعالی ده بیجه چقوس عمله و هیه خود تعالی ویش ور قنچ بکه يصلح لكم اعمالكم يعني اختاقون تقواي هم بفن اهل تقواي خود تعالى وي عملي وشابك وي عملي وقنجبك معناه خود فرد برايه مني مسلمان ام تشكي دنيا فين دكين يعني شبو خاطري قو عملي انسان مسلمان عملك قنجب ياجي بف عملك قنج دقنا خود تعالى جي رازي بف اخده قبول بك او انسان مسلمان وشابك غرق بف اهل تقواي او نبسي خود تعالی بجه و یغفر لکم من ذنوبکم و قسمک جیش گناه و خود تعالی و عفو بکه یعنی معناوی ریا گدر بال عفو کرنا گناه جی او ری تقوی گلی برای منی مسلمان لگور آیت قرآن اویا نا اشتهادا مئی اویا نشتغالیا ما انسانای اویا وعدا رب مئی سوزا رب مئی اشتغالیا رب مئی رب مد بج اختاق هون بفن اهل تقواي وهم بفن انسان متقي هون زانب جو خد تعالى هناك جونه وجي وعفو بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما من ايات ور دوام دكي كي تعتا خدي بكي ورسوله خدي بكي بيشك وشبها هر اي قزنش كريه قزنجك قالك مزن هر اوه معناوه ده فرده خطاق خود تعالى امره ما بتشنا كر وما او امره خوده ما آني جي ما بيك آني معنا خوده ما كي ما تعطا خوده كريه ما تعطا رسول خوده كريه ايجا خطاق ام تعطا خوده ورسول خوده بكين خوده ده بيجي كي تعطا خوده ورسول خوده بكي بيشا كشبا او انساني هاني يعني قزنجك زيده زيده قزنج دكي يعني خواتالا جي رازي دبي دا آياتك دنيا دي قال إبراهيمني مسلمان آيات واني كوش مرد بيجي قرآن ورش مرد بيجي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني أي أهل إيماني شخوادي بترسن وبفن هفالي إنساني راست كونوا مع الصادقين بفن هفالي إنساني راست بإنساني راست ربن خواندن كيلكا دروتشينا خواندن كيلكا ببختة خواندن كيلكا خاينة خواندن كيلكا منافقة خواندن كيلكا إنسان راست وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم شخواده بترسن وأقر قد نابا ودي نابينا ودي تشتكي ناقنجها بي ويتشتهاني جي تشيكن باش بكن إصلاحاوي بكن إن كنتم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين منه تعطى خدي بكن
و تعطا رسول خدا بکن اگر گهون مؤمن بن بنا گلی برای منی مسلمان ده ورده هم خدا تعالی امره ما بتقوای دکه و هم جد بی اگر گهون مؤمن بن معناوی ده ورده تکلیا انسان به کساوت انسان ره تکلیا انسان به برای انسان ره تکلیا مسلمان به برایوی مسلمان ره تکلیا مسلمان به هر کسی ره نممکنه او تکلیا هانه تکلیا که قنچ به تکلیا باش به ام به جیگی ده خراب و بجی نممکنه گوچه بوی الا به دوتشتا یک جه تقوای یا داجی ایمانه گلی برای منی عزیز بنام اگو خدا تعالی جارنا تقوای بری امر ذکر دکه اویا گلک آهد ما زدن ما خوندن مگو جارنا جی بری گو خدا تعالی منعا مشتشکی بکه خدا تعالی امره ما چلکه به تقوای دکه یعنی اختاگم بخوازن ام هنک شوان آیتانا جی بخوینن و کوری آیتا خودی آیتا کریمه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا من قال ابراهیم منی مسلمان خدا تعالی و ها امره ما دکه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله ای اهل ایمان شخده بترسن تقوا خشوع خشیتا شخدا ترسا شخدا پشتیوه خاطلا چد که امر ما به ترکرنا و به دوربونا شفائی زیدکه و زرو ریبا یعنی پشتیوه معنا خواده ما که دفرد انسان که جبو خاطره گو ترکا فائیزه بکه ترکا ریبای بکه خوکاره به شفائیز و ریبای دور بکه شرط وی انسانی چیه؟ اول ترساش خوده یه جبروی هاوی بنا بری گو خواده تعالی منعام بکه شریبای و امره ما بکه به دوربونا شریبا و فائیزه خواده امره ما دکه به چه گلی برای ما دکه به تقوای جبروی هاوی آیت وره دوام دکه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا بنا چنگی امزانن خواده تعالی فائیز حرام کریه اوه یا خطا گو انسان دن نه فائزه ده بی ولو تشکی هندک بشی گرک ترکاوی بک گلی برای منی مسلمان لو را نترکرنا فائزه عمل کرنا بفائزه بردوام کرنا لسر فائزه وگو قرآن ده بیجه یعنی انسان کی مسلمان خطا گو فائزه بکه وکه حربه بکه بخوده و برسول خوده ره یعنی نعوذ بالله دو ورد حربه کیه آلی که حربه اوه آلیه دنه کیه خدایه ای اختاق و حربک دو ارتا مرا و ربی عالم دهبه ممکنه مرا وی حربه قزنج بکه ممکنه مرا مرا رضا خدای قزنج بکه چنگی مرا بخدای ره حربه دکن نعوذ بالله لی بلی اف گنه حق واسی مزن خدا تعالی زانه به چه شکلی مرا کاره بخوشجه دور بخه به چه شکلی مرا کاره به ترکاوی بکه به تقوایه جبروی هاوی خودت بیجه یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله بنا هم وصف ایمانه ای اهل ایمانه و هم جد بی شخوده بترسن اگر گون شخوده بترسن هونه کاره بن دف شوی فائزه بردن دا آیت اک دنه ده آیت وانکود بیجه ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله بنا وسيتك خدت على عبد اخو كريتشي دبي بشك وشبا هونجي و اي بري وجو ما كتاب دابوان يعني تشي يهودي بن تشف اللبن تش اهل توراتي بن تش اهل انجيل بن وهونجي قال لي مسلمانا وسيتا خدي لواتشي تقواي ها قران يعني ند بي ساده جت تقوى تاني بس تقوى بلكي تشكي دنيا زيادة كلي ورد بيجي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بنا دما كده فرد يعني ترسان خدي بتاني جي نبس لبلي خدي ورد بيجي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يعني خدي بترسن أي أهل إيمان خدي بترسن أما بترسك حقيقي يعني بترسك جو خود تعالى بيش ورا زيد به من بي خود تشوا دخازهون جي بترسن بوي شكلي نجو هون خب خابين بي والله اش خود ترسم اما د علي كي دني دي هون عصيانا خود دكن هون بامريا خود دكن هون گناه دكن
teqva û guneh ne mumkin te kef

دارد دفتاز بو پاتا دمنا دکری ادام محروم ندیری تو جدود بو نظر ابو خودی قصد دیل دارا جو خودی سرسنه

بله گهدارین دلال گهدارین هیجا برنامه ما به همو جوشو کره جانو خواه لسر فرکانسین ترته کردی رادیوی بردوام دکه یعنی از بیا و به مزیدنگ رادیوی خواه پیچکی وکم و تجار سر فرکانسین ترته کردی رادیوی ناگوهرینم شبر گوست تنانین گلک خوش صحبته که گلک خوش مجبوه آماده گریه یعنی ایرو میل سر مجاره که گلک و ساجناون دا جیانه ما گوتم میمیل سر وی بشتغلن ایرو کارو بارین جیانه دینن دره که و از باورم که هیدی هیدی تاو دی چل بر مغربه داره از باورم چای واجی لسر یانجی آماده یه جبر گو ججنه ایرو سیم روژا ججنه یه دیسه ججنه وی قربانه پیروز به مبارک به گهدارین هیجا ایرو امیل سر روسپی خواه لسر مزین خواه مالی بسکنن شخواه گلک حوجه داری همه پیویستا ما بوان ره هی گاوا گو اول مالی بین خیر و برکت همه مالی جی بسای آوان بیتر دی بم ایرو امیل سر وان بسکنن لی از دخوازم سترانات ریزه ده امی جبون روسپی هم خواه جبون مزین خواه بین سر رادیوی پیشی استیم دستی وان داتینم سر انیا خواه ججنا وان پیروز و مبارک بم جبون وان جیانا وی دیلان بسترانات ده وره وره سر رادیوی وره

بله گهدارین هیجا گهدارین دلال برنامه ما به همو دلال یخوال سر فرکانسین ترت کردی رادیوی بردوام دکه براستی گلک پیام و هنه نکی امبری خوب بدن پیام شخوا رو پیلا می اینستگرام ترت کردی رادیوی لوگویا مسوره دوی دره اوندکارن مساج و پیام خوا جمعره بشینین هر وکی دن سر اپلیکاسیون ترت دینلی جی اوندکارن برنامه مل هر دره جی اگو انترنت دیگه جی گهداری بکن سلاو و رز و شان خوش گوتیه به حسکرین جمیر سینه گوتیه به حسکرین ججناوه پیروز به که جمیره گوتیه ازگیر آل دیمیر جمیره گوتیه سر سرا سر چاوه ججناوه و مالباتا وجی پیروز به سلاوین گم جوه داری حتی میر سینه و هر وکی دینه جی چار علیه نولات خوره دشینن گوتیه گاو گو ام و گهداری دکن براستی ام دره دجی دیچن او انرژی و گاو گو ام دبهیزن ریا خواه قد کو ام فرق ناکو کو چاوا در باسته به و شان خوش کش مره گوتیه گهداری که میه گلک تایبته که که حسن ج مره گوتیه هون هر هبن هر ساقمن شخواه ما گوتو بو کو ارمان جا برنامه مه که خوشی ها اگو ما گهدار دکن جبو وی که جی حتا گوش دست دیمتین سترانین کو جبو بالا و بکشینه وک مینا کو این نو جن ای تیرند هر وکی دن کو ای کمنا رو وک دنگ بیجی ها جبو خاطرین گهدارین ترت کردی رادیوی امتینین سر رادیوی شخواه نجوی دو ستران پهوره ببین ری حواله و پیشی آدم تپه ببیجه واوی لیاری دداوی دجی ممارارت بیجه خوم خومید

0: بینرن حادثه و حوادث داوی گشهدان و رودوان داوی چین همه بینن سرکتانی لعولی چند نوچه این کوی رو درکتنه پیش رئیس جمهور رجب طیب اردوان استنبولی بو پیست و هفته سیمین سال و گرافت هستنبولی دا خبر دا مساج اردوان چوبون همه لبنرن به گمان گلک مهم بو گوتونو مساج این وی طبی دعایی دا ترکیه سال دعایی دا قربان دا لچار علی دنیای لجن فقیر و حوجداران بو دیمنن وخا هم قزلای هبه سورا ترکیه هم جی وقفا دیانت چار آلیکین دنیای گوش بلاف کرن پکی هرگولی چنه میدیسا وان هرگولیان بینن سر اکرانی بتانه عادی تبیر نروجن به هزاران توریست چی دچین جهن توریستیک باشار و شهرین توریستیک دیار بکر رحا مردین تجنه حقیقتن بوی فرصته که روش داوی چیه دی توریزمی دا بخصوص چی جمعی لبنیرن لیمیدیاتا مردینی به بونه جشن قربانی مراسما پیروز کرنی ها بود مراسمی دا جی جدین و باوریین جدا بسه زمان ام بیشن هم ترکی عربی کردی تماشا و نیشا و کدین هم مسلمان هم خریستیان هم ازدی هم سوریانی باتن جم هف و ججنا قربانی پیروز کریم دیمن انگلک خوشک حقیقتن خصوصیتا میدیاتی جی اوه یین کنها لبر تلویزیون خونه و لبر رادوی گوین والمنه کرم که نوچه نیواری دست بیدکن سرکومار رجب طیب اردوان گفت که هن کس هش فتح استنبول حزم ناکن اردوان گفت به اذن خود مره ندا و هشمندی و امه تجاری جی ری ندن وان رئیس جمهور اردوان ده پینس دو هفته و سیمین سالوگر فتح استنبول دا ده برنامه بیرانی نیکال ناوین دا کنگره حالی چه دا آخفی
1: استنبولون فتحینی حالن
2: هش هن کس هنه که فتح استنبول حزم ناکن هج جرک و حرسا 573 سالان خلاص نبونه. لهندرژی لدروجی کنگ فرسند بکه و دست وان او آجزیا خواه افشاده کن. چه دو بیجن؟ کی بیجه ظلمه ده 1453 سالان دست بکر ماسکه اوی بخن. هونه ببینین که ریان رش وی در کون هوله که مده 1453 سالان ده جی لدیجی وان تیکو شینده کر.
3: گود دگل که جی سر فتحه را 573 سال در باز بون. او جی بانگ آیا صوفیایی، جی دنگی قرآن توب کپیی و جی شارستانی استانبول آجزن. گود مره ندا و هشمندی و امه تجاری ره ندن.
1: استانبول ستاتوسی دیسین دیورسا؟
2: هر کی دی بیجه بلا ستاتوی استانبول بگوهره او جی دنگی قرآن یا توب کپیی جی دنگی بانگ آیا صوفیایی حزم ناکن. هر کی کو شارستانی استنبول کو ما آوا کریه نابینه د بیجه کوچبرین باربار شارستانی آنادولی خرا کرن ماسک اوان راکن هنه ریه بیزان سی ببینن ام باش دزانن کو او کینه به ایزنا خواده مره ندن و نرن و هشمندی و ام تجاری ری ندن وان
3: سروکومار اردوان د 573 یمین سال وگرا فتح استانبول ده د برنامه یا بیرانی نه یا ناوندا کنگره یا حالی چه ده آخوی. بحثا گرینگ یا فتح استانبول کر.
1: استانبولون فتی
2: فتح استنبول به تن سرفرازی که مزن نینه به داوی بونه سرده مکه او دسپیکا سرده مکه دن نینه لباجاره کی برچاوین جیهان رونی بونه تاریه یه فتح استنبول جملاز گیره پیوه لوی آخه فتح هری برقیه
3: وقتا سرو کمار اردوان دا آخوی ساروکک در که سردکی و اردوان هم بیس کر سرو کمار جی سکینی او پیره علاقه دار بو
0: بیرو پینس و هفته و سیمین سال وگر افت هستن بولی سروک مجلس نومان کرتولمش علی کاری سروک مار جودت یلماز وزیر کاری نوخوی مصطفی چیفچی وزیر عدالت آکن گلک وزیر پاراستن یاشار گلر و سیاست مداران به بونه افت هستن بولی مساج وشاند
3: سروک مجلس نومان کرتولمش به بونه پیساد و هفته و سیمین فتح استنبول مساج وشاند کورتولمش گوت افته ایلانا عدالت و براتیا اردنگاریا میه.
2: از فرماندار آرتش و شهیدن عزیز این فتحا پیروز برحمت و دعا ببیرتینم. رومت و شکران هبونا لوی آخه ددل مدهیه.
3: آلیکاره سرک کمار جودت یلماز جی گوت استانبول پارزمینان و شارستانیان به هوره وکرنه. بسدان سالن که مازوانیا چاندن جدا کریه. امانت اکی به همپیه. امجی

حسه و نازه دناب اشکفته بونه بکو زاوای آخرته اویندارو حسه و بریندارو